EU-kommissionen och andra internationella institutioner. De senaste 20 åren har EU genomfört över 200 valobservatörsuppdrag i ungefär 75 länder. Numera skickar parlamentet varje år ut upp till 12 delegationer med valobservatörer. Delegationerna kompletterar pågående och mer långsiktiga uppdrag som leds av antingen EU eller kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter på Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Inte minst ledamöterna själva är viktiga för de här uppdragen. Varje valobservatörsuppdrag leds av en ledamot som utnämns till chefsobservatör av EU-kommissionens vice ordförande. 7 ledamöter från olika politiska grupper brukar ingå i delegationerna. De tillbringar 4 eller 5 dagar på plats i landet och möter lokala myndigheter, politiska partier, icke-statliga organisationer och andra observatörer. Under själva valet övervakar ledamöterna när vallokalerna öppnas och stängs, hur röstningen och rösträkningen går till på vallokalerna och på andra ställen. De deltar också i en presskonferens där de meddelar sina preliminära resultat. De är ju själva folkvalda och har direkt erfarenhet av valkampanjer, så de förstår utmaningarna och valets alla nyanser. Det här ger dem en unik inblick och hjälper dem att effektivt övervaka valprocessen. Deras närvaro ökar även synligheten för valobservatörer och uppdragets betydelse. De måste naturligtvis följa en sträng uppförandekod när de utför uppdragen. De ska undvika intressekonflikter, de får inte blanda sig i valet och inte heller kommentera kandidaterna eller politiska sakfrågor förrän efter presskonferensen. Det bidrar till att göra valbevakningen opartisk och trovärdig. EUs valobservatörsuppdrag i Zimbabwe 2023 kan tjäna som exempel. Där fann man att den rättsliga ramen visserligen kunde utgöra en lämplig grund för att anordna val enligt internationella normer, men att genomförandet var bristfälligt. Detta hade för väljarna lett till ett orättvist val. I vallokalerna hade det också rått en hotfull stämning. För detta EU-parlamentarikern och chefsobservatören Fabio Massimo Castaldo förklarade att uppdraget stötte på hinder trots att Zimbabwe hade gått med på att ge delegationen tillträde till landets valprocess. Det stod klart att betydande förbättringar krävdes för att landet skulle kunna uppfylla regionala och internationella valstandarder. Det här exemplet får oss att inse hur viktiga Europaparlamentets valobservatörsuppdrag är för att stödja och främja demokrati över hela världen. Poängen är att hjälpa länder att hålla rättvisa, fria och demokratiska val genom att granska valprocesserna och ge oberoende och opartiska bedömningar. Vill du veta mer om andra viktiga befattningar och roller på parlamentet som vi nämnt i detta avsnitt, till exempel talmannen, de vice talmännen eller olika uppdrag inom utskotten, kan du lyssna på de andra avsnitten.

0: A film világpremiérje a 2024-es Cannes-i filmfesztivál kritikusok hete szekciójában volt. Elnyerte a Gann Alapítvány filmterjesztői díját, valamint az SACD díjat, a francia drámaírók és zeneszerzők szövetségének díját. A Lux közönség díjra felterjesztett számos alkotás közül évről évre a filmszakma jeles európai képviselőiből álló Lux jelölőtestület választ ki 5-öt. A jelölőtestület tagságáról az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága dönt. Az 5 jelölt filmet az Európai Parlament fordítószolgálata az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén feliratozza. Európa szerte vetítik majd őket. A nézők a filmeket a Lux szavazási felületén értékelhetik egy 1-től 5 csillagig terjedő skálán. Az Európai Parlament képviselői szintén szavaznak majd, a rangsort így a nyilvános szavazás és a képviselők szavazatai együttesen határozzák meg fele-fele arányban. A Lux közönségdíj győztesét egy 2025 áprilisi ünnepi ülésen hirdeti majd ki az Európai Parlament. A legjobb filmnek járó európai közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket boncolgató európai filmeket állít reflektorfénybe. Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja ráirányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europal Radio weboldalán.
1: Den 1 maj 2004 var en historisk dag för 10 länder i Europa. Det var då som Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern blev en del av EU-familjen. Det var en dag som firades vitt och brett. En dag av enighet och obegränsade möjligheter. Låt oss titta närmare på den här milstolpen.
2: EU har utvidgats och fått nya medlemsländer flera gånger under sin historia. 2004 skedde den största utvidgningen av dem alla, då 10 länder gick med på samma gång. Det var Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Efter utvidgningen var EU-länderna 25 i antalet, men man hade redan siktet inställt på ett EU med hela 30 medlemsländer.
1: Varför var just 2004 års utvidgning så viktig? Jo, först och främst så var det den största enskilda utvidgningen i EUs historia. På en och samma gång blev de 3 före detta sovjetrepublikerna Estland, Lettland och Litauen medlemmar av EU. Liksom 4 av Sovjetunionens före detta satellitstater, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Även ett land i det forna Jugoslavien, Slovenien och 2 medelhavsöar, Cypern och Malta, gick med. I och med EU-medlemskapet gick de här länderna in för mer samarbete, välstånd och solidaritet. Utvidgningen betydde så mycket mer än att antalet EU-länder ökade. Den var en geopolitisk vändpunkt som förändrade Europa i grunden och för kommande generationer. Utvidgningen flyttade EUs gränser österut och EU blev ännu mer än tidigare en stabiliserande kraft i Europa.
2: Men varför ville egentligen de här nationerna bli medlemmar i EU? Många av dem lockades av löftet om demokrati, frihet och nya möjligheter. Ett löfte som symboliserades av EU. Kommunistregimernas fall gjorde det möjligt för länderna i Östeuropa att gå över till demokrati och marknadsekonomi. Den historiska utvidgningen från 15 till 25 medlemsländer blev höjdpunkten på en lång process som ledde till att Europa återförenades. Europa, som under ett halvt sekel hade varit delat i 2 av järnridån och kalla kriget.
1: Utvidgningen 2004 hade också stor betydelse för språkpolitiken i EU. Det blev en stor utmaning när EU fick 20 officiella språk istället för 11. De 9 nya språken var estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska. På Europaparlamentet inrättade man 9 nya översättningsenheter för att göra parlamentets arbete tillgängligt på de nya språken. Under åren av förhandlingar före själva utvidgningen började översättarna som redan fanns på parlamentet förbereda sig med omfattande språkkurser i de nya språken. Flerspråkigheten blev ett konkret exempel på EUs engagemang för inkludering och mångfald. Ett språk är inte bara ett kommunikationsmedel, det öppnar dörren till en hel kultur, ett lands historia och identitet. Med sina översättare och tolkar ser EU till att alla röster hörs.
2: Efter utvidgningen 2004 anslöt sig Bulgarien och Rumänien 2007 och Kroatien blev medlem 2013. Effekterna av den stora utvidgningen för 20 år sedan känner vi av än idag i hela Europa. EU fortsätter att vara en ledstjärna för hopp, framsteg och samarbete i vår föränderliga värld. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: È mezzanotte. Più o meno.
6: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
9: Di che cosa vi occupate?
8: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Ahmed, a tu da venire qua.
11: Adesso arrivo, non rompere.
10: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
11: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
10: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
11: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
3: Tre città, una sola voce. 6023.